中ずっと走り続けて、いろんな色と光の中を走って疲れて全てが現実に戻る前、車夜空で室内首都高が紫色に変わる時間、エナライマイヤマハ。